hlebo siba ho etsa pheme mela hlebo siba o nepola motoho mela hlebo siba o tsoba o tla mangata a patsi sa lesa ka magethele ka boitelo bohle ke le hlomphile ba kwena ke le hlomphile ba fukeng ba kahle ke le hlomphile ba siya ba banna ba tlokwa ba ka ba kubumba ka ke le hlomphile ba tshwenimba ka ke le hlomphile hle ba siya ba ka ke le hlomphile ba o kata ung ka mo ke le hlomphile hle Sarantso le sebeditse Sarantso le sola pele ho sebetsa

ena ke Big Zulu sa ba jana tele ke Spain your first ba re fela a ndu ntle mme ke bona gore eno a Big Zulu hona le pina e tla mo nantsi ba e phea mo na le sonne ruza le ruza